свободних на зору. Било й осе ено, кай бо ютри туморо. Бо ти ми є рекла, най завієм на стран, да се ніка.